Tuzi sawi ndala. Time check. Aisa wasiweze kumi. Ezure guro. Time check kutusi wako. Beda msiga simbi wo ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofuna magoba gabri dunako. Atengo sabulo kuja yaka senti kachiseda chona wo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Nyiga stemu mkaga tanu star. Mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboku zese MTN momo app.